0: Sharif kulugudero ntebe kubanga tusiza kebye ntambula webili ya machagoda kwa yaluka tufune kumlongo waswa owengabi omusamu owengabi omuyunga atubulia kuna yebye ntambula webili mida machagolu walero tetu gende mobye mizanyo kuba Ivan Mulinda owaka nyerilo ya tuse dam studios na ye ndaba wano kawaya kandibate kandaba kuyunga bulungi kwa mugabi Kanya tulabe.
1: Yamugabi biba byaka sobo.
0: Ebya chibe mugabi biba byaka sobo. Basinga bengabi abange mbera zabo
1: zifanagana
0: bintu byawe babikwata mpola bagala kubanga balangira. Atenga fata bali bande babikwata mpola ate tumanye chokko. Etero fubu tukamu ko ekisanidi. Naye ma bintu byabiringa byabalangira. Gotobala ba wegendereze mubo abantu bo abasinzo kulina nanga. Aba kusembele denga wangabi. Ulawee bintu bia. Yebio. Desobo defuna owengabi. Lubega Hamid Waswa. Okutubu lidevye ntambla bimida machagoro walero. Katugende bugenzi ndoza mubie mizanyo.
2: Bufugabi chinawe. Ago kungudo. Traffic updates. Tegere bie ntambla ngabu bimidi de. Kungudo za ichibuga Kampala. Ize nje ulo. Muprogram.
3: Ebie mizanyo. Ebyemizanyo Sports Breakfast mu etulio mukeze
4: Mutulio mukeze kuchikumi musamu katwenze manapo bafuta radio kulamsa ko mulo Uganda jikere deko necha msesinga bya necha samari ikum wala kubash wala katoho nenkwe baza ajo tusinza ko engaro amatiko na kuno olwale of course tuna kuno kuna enakyo zili makumi abiri musato mwezi gwa musambu 12 makumi abiri mu mukaga gwe mwaka setu mutano ezakonye kusawe of course mba nyingi dewo nokubanga ko ekisinga okuba ko musika ebye mizanyo ndamu gwanga da Uganda akukala Africa ate ko sane wali eliku kalwa bulaya nega tale kwano mudamu gwanga da Uganda atimu ya Vipers wakati mu kwete katekera empaka zili eza Sekafe Kagame Cup baso ndo kubanga tobo lyao batu swali mudamu gwanga ya Rwanda nakola de rwagulo erango nakola enchi bagira ko bazanya game yabo egendo kubanga sokera dala bagira kubanga tobo lyao basamba timu ya God Republic andika timu ya Vipers baso kubanga toba twale chikopo cha Star Times Uganda Premier League ndo bagendo kubanga chikande gwanga da Uganda wali mpaka eza CAF Champions League esulo kubanga tobo lyao zibwa ko akawo esawa yona so webacho basodo kubanga tobo lyao batu swali munda mugwanga iliyalo yuke basodo kubanga komeza ofaruk mia na so kupanga signings endaga na miaka 2022 iranga twabye ko mutende sabuna tegeza sayo kwa basambi obo lyao basubiro kubanga ate atambula ko esonga or experience jibaina bageza ko kubanga ate badade ko ma clubs again jaul e yabude na tegeza ante pakaze za CAF Kagame Cup bakwa bazikoze sanga okwete katekera empakezo za CAF Champions qualifiers wali munteka tekanga yegeno kubanga tambula akusaidia so ya Vipers bado sodo kubanga batuse wali mudamu gwanga ya Rwanda nakorencha bagero kupanga samba timu ya God Republican game ya vigeno kubanga so kila dada impaka hizo za Sekafa Kagame Cup yo magwanga 12 ama 12 mukaga nenga video kao ngangeze ko wadeli muteka lika transfers Tajuki na maklubs agenja ulo, gari mkweli katika soneja, yanku mbili makumi abili mukaga, nisuri ukuta nikena kuzo umwezi ngabili mwenana umwezi wa Augusti, wanomudamu guanga ya Uganda. Ilanga timu ya Vila, baso dukubanga te barangi do mvuka toni asiku, yaso dukubanga abiga seko kundagano ya miaka, nami. Juko mvuka toni asiku, baso dukua mjari kutimu ya Alua ya Feudi, ukufa kuwa lili mudamu guanga, mchibu, mchibu ga echarua, yaso dukubanga tuwole. Mamu sainize, mamuleta soo kubanga te, mayamba kuwa lili muteka teka, ngejo kubanga etambula akusaidi. Yaso dukubanga banga yes kwa vuka nga John Asimwe no mvubuka ate Steven Mugisha abakisoko kubanga ate vega tali kutimia S Villa wali muteka tikanga wetambula wakati mukoti katekera soneja ya 2020 mukaga 2020 musavu jika baso kubanga ata mvubuka asani mubido so kubanga tambula mu nagenda wali muteka tikanga so kubanga tobola etambula kusaidiayo so evato baso likwa banyi ba, ba, mvubuka otone asiku baso kubanga ate ya vega seko wali muteka tikanga tobola wetambula akusaidia Ejo. Na mutuwa wangezani na muleme, bata sodo kubanga tomori yao, ya tuse wali edela mundamu guanga. Ya Rwanda kutimu ya Ryan Sport, ya bachara, ukubanga ya baigataka. Jukirono, wali wali kutimu ya Kenya Police Bullets, ya so ukubanga ya bamako okuangula, ichikopeche, ichariji, ya guanga ya Kenya, ya bachara, bata sodo kubanga tamudemu, ya so ukubanga ya baigataka, kutimu ya Ryan Sport, ya bachara, wali mundamu guanga, ya ya Rwanda bizoko kubanga tubo lyao abayambako nayo munteka teka n'ejo kubanga tabula akusaide ngavudeo kao ngangeze ko waliyeri ewerwe gwanga munteka tikere ya transfers zikana ama clubs agenja wolo agadi mukodi katika campaign ya 2022 makumi abiri mukaga abiri makumi abiri musambu jika Premier League.

0: tano nsambu mbili chenda muhimu ali musambu
1: urungi ulimo kasala kano ya rab Allah taso vyo ulimu
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kuburi ya kukumacha Abdul Hamid Kizito Misenza ndake manya gange ndine wakada ufeshe khidmi ya Rashidi Kafuma gwendi na ye yo imamu waliri kumasidi Aisha ina mungona ate msumese ili madrasa muhajirin mchitengesa masakabudu yomu kubadari kitaba Zulafa Holdings bwen kwetuli na ye mkukulira kwa kumacha mbakuli lebi fobi ino singo kwa dengo mwe taze ngoina chwa ya gara kongeleze kwa kwa ya gara chwa ya gara okumwe uzana da kubino betusome sako mbunde buo genda mtumuramu elu msanga na kukulia chi chokola bakati wa fabalu nje nyo tisaba Allah Rabbi ya tukumbi nesome uli ya fini ya superstar na sorry and primary school kubanga mwaka kumwaka nga wateka msende mprogramu yokulia kwa kumacha tisaba Allah wasime era abasitule esome uli ya fini na alisitule ledala superstar na sorry and primary school esome uli ya dene boarding ni pakunu nasa lepaka kupisabi ni wali wayonji wakazi environment ya isani domo na ukuwanga aliramu buli kimu kyonna kyonna ekyetaagisa okubeera ku ssomero Hajjisulay Mutebina Jati Fatuma Mutebi baakiteekawo olw'okwanguyiriza abaana okusoma obulungi Saidi ne Saidi bashyuhu bwe bali abakugu wamu ne sitaafu eno ey'ekizungu bonna basambisa amagulu abiri lwaki otima w'omwana n'otamutwala nga akyali mu bibiina bino ebyawansi atamule ne siraba ezo mbi nga bwe zitambula abeeyo n'amabaluwa abiri ngeri asambisa amagulu abiri ku bbeeyi layisi sente zijja mu nsawo yo mutoka kusikibe kumpi kilini kinamba basawa batende kwebali computer basitani kila kuipanu paka P7 washing machine ziwezili sosi gama tulugwe lwa agenda lwa lweru kati lwa fuka lwa chitaka ikisawe chidi cha kapeli swimming pool uwezili kota zaba sumisa bandange menyeji indekechi lwa kusobe zaba na kusuma obulonji lisa angiwa seta mkono kilo mta sikumula mkaga angu kwa Kampala jinjaiwe bubaka isa mass hotel wako superstar na sale and primary school kankwe namba ya simu wakubileko manye ebisingawo eri 07 409 7778 eri 07 409 7778 kasobe mukadde wanga balamuseeko era tugende mu maaso nam sheikh
3: nam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya rab wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in abarinja bakizamanna abale fushiku musamu katonyeze mwenda pal fm ukubulia kwa kumacha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
3: tumwebaza allah subhanahu wa ta'ala na njini matendo kuna achatu wa dekulamu tuga mati alhamdulillahi rabbil alamin
2: amin
3: kumusaba allah azza wa jal asuksa sile mirembe eri wa shiti wa nabi muhammad
2: sallallahu
3: alaihi wa sallam babu kesa za mngereze njawuro mulibucha kumacha wazibeda za njawuro eri mulimontu yenna wali yiba senga ina manji manji nga zukuse mnafu yiba senga mlamunga bazukusa mzukuse bamu kwenye kwa tachadashi tachadanguru yiba senga mwadati nga fujima afia izo nembela ikoza alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya baki siza mwechi chinyini chokolachi cholimu echale chwele chimunti cholimu chicho singati chibande chicho tuwale chibande kuwanga Allah sumbi ya zamanya edhebishi edhebitonde bie wama rabbuka izalami dina abidi mkujukiza yanga tuwachi kuna kwa temia kangebidi tineni nako jola bajolimu ya kula bangu wa jisobula inako yangi ito jisobula za kabla amidi nangi yosi jisobula niye kujangi paulo utasobula yafi buli mtu neni naku ye mulevo ye
2: Allah akbar
3: Allah taiza kuwa naku ya mugaga nagaga wa Kampala atengu wali sewabu wa Kampala sababu haa guwakuyo yeishi naku nwe na mwe shikaka mbuli yomu chari mu chiecho Allah mwana kula bangu wa chisobola bila mungu mekiriza nyo atisaba nyo Allah kusobola soku mati chumbo wata gina chikezo cha sposa mungu ya mungu chisobola mteke li ganti la yukalifu Allahu nafsan ila usaha Allah taina guati kachata sobola taisobola tisa kusa kubana Allah taina kuja kubana batano mungu wa zalaba bidi tisoboka ila kwa jaka batano awa ya zala idha batano wa musamu Allah taiza kudira mtu wa tauli ya namubuza kukulira oba atalaba namubuza kuchia laba buli mtu wa moja tosobola kusula mtu wa lungo inatana tisoboka

0: 07 06 Zero msafu zero mukaga kuvujirira zero msafu zero mukaga nsanvu munya nkaga nsanvu zero msafu zero mukaga nsanvu munya nkaga nsanvu vujirira
1: ya Pearl of Africa Radio
0: erere tabanyoga Pearl ewo tadeko mutwaro ewo tadeko ebiro ewo tadeko kakade
1: oyaso anoga program njagala
0: yona njitade mwe simbi take o percent ibisigade Allah yana
1: nasasura nukuba atasura nukuba raja kumudamu
0: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh oyubamu itamadamu nava aida omusama owo ku TV kakati nzija jo ya uliriza ekule rio mtu wabrijo zira musambu tano muenda kumi nzambu muenda Kula liya mtu wa ulijo chukumi musambu wa karonyo zi muenda Pearl of Africa Radio 0 musambu 5 muenda 10 musambu 0 Neku 0 musambu munana biri asatu nkaga nkaga Pearl Pearl FM
2: Halo
1: Wanji
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: Kula lekuweleza basehe
1: Na uweba lekuuliriza hajati
2: Mastula zawede masanafu
1: Ye mastula
2: Habana baso maa era baso miena Yeka ngende ne namba biri ne namba satu
1: Namba biri ne satu
2: Ala batere mobu wangu
1: Amin
2: Limpa gide na ina nabari baso miyetebe nyoma Yera ne baba isawo ne bano ne bataba isawo nabote benyoma sife tusala fetu wagira. Yeyo ndowoza yange si aseka muonge. Salamu
1: alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zero msambu tano muenda kumi msambu muenda sembia uziro zero. Neku zero msambu munana biri asatu nkaga nkaga. Pearl.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
3: Aflah bint Abrahman ya Uziga.
1: Ani?
3: Aflah bint Abrahman.
1: Ye bint Abrahman.
3: Abdul Muhsin ni Wafiqi.
1: Abdul Muhsin kayare. Nani?
3: Wafiqi.
1: Ne Wafiqi mbazira.
3: Ye.
1: Bibasi nzo kusomera bulungi.
3: Ye katwasiri Allah
1: wa Amin.
3: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo bala bye ya gamba kayari ni Rafiki bakoze bulungi pal wanji pali fim
4: hello
1: wanji sebu
4: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum salam wa rahmatullah nao kuri liza sebu ani asinzo kusomera bulungi era mukuru ani ono
4: nze faizo kufawa ni echira
1: ye faizo
4: rati omsajia wango omuso goyo waiga angoyo
1: ee
4: asume devu lonji nyo
1: anio waiga angawano waiga angawani kwa makono
4: namwela vidamanya gena yomuso goyo ase
1: namwita Abdul Muhsin kayale
4: yesewo
1: ok treyanze treyanze ege kakati biingi demu vyaro zero msambu tano muenda kumi msambu muenda zero zero neku zero msambu mnana biri asatu nkaga nkaga Pearl
5: salamu alaikum wa barakatuhu
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
5: njogere no kasenge je
1: usinzi de kasenge je
5: ewa kiso abasi kasumba
1: abasi kasumba
5: umano yomwala na umuleza sendi yeyo banko le doru naku
1: Walda.
5: Walda.
1: Nikayale.
5: Nikayale. Saba Allah magere mukisa.
1: Amin.
5: Abatiri mu wangu.
1: Amin.
5: Saba alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbuza yaba ntubabiri. Ate tufuno uwone rongawe buyimiri de Pearl FM.
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Mbalu salamu. Waluka wa ulo kufeo.
1: Mukurani
6: Daru Salam
1: Daru Salam
6: Seka jagwe mutumi denyo mkama wangoyo
1: Wali wano
6: Ya munda vile
1: Kale sebo
6: Nenze ni nambe mune namba nya
1: Nambe mune namba nya
6: Amdolilo mwalo muolo Oshishama

0: Kale FM Schools Crown Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda eze misana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Fieldhouse Hijano Mura Services Ngaburi wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spiral Abukurira pichipichi za masanyalaze Ngaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
1: Iriza makago Kuluma fumbo burunje Hiruwe ya gaza Ubunyuma Ubuchu disenyo Ngatuku wakanyi biru gozo
3: Gumbukazi ngo yaka lukupanja baru Tomu manyambiru vya gula mbele Mwewala Ufunoru utawu
4: Tumanyambi ya kusuitiza
3: Umwezo kusuka Uwande Useseme Umutunuli lebuwa tunula uve
1: Kuno kukuwe nsumi seze nja ulo, mudini, kunsonga sobu fumbo, ama kama runja gubo islamu. Bizibu chibi uitamu.
5: Manange wa sheki mnyambe, omsajia nkuba.
1: Tukumbula, sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zodia, chaniba digita.
3: Ume Allah, ana wa ta'ala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana kuzadeo wabawu mukamawi. Mungu alizo kule tuwe mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Numuza amu habana basatu, mungu chatege ila kakana. Uwe
6: mungu ya habana wa mwake mungu. Kanoke katika adhikari za kaongezi, ngogo shtiwa nabi, sallallahu alayhi wa sallam.

songa zikunga simasonga okutukira kwa kumzinyo kwa mwenyevu na mtiko mkwa fidembe uwa wakati wakati wa msimu kwa mwenyeva mweleka mchibinja uwa mwenda wa mwenye kwanga ngawiva sobuli zako uwa ngotia bukofu kubigenda mwasimu kwanga amasuka fetike.

0: Guno. Agenda ba akoze decision ye okuzira ku team ya Man U ofa no team endala magenda kubanga assembly mpira juke endagano ye inati okubanga egwako na ye ku performance jatadeo last season actually nzo kulonde bwango musambya sizo kubanga samba mu mpira mu Premier League techande unyisa kuba yalalabise bulungi ku team ya Man U naye mukaika ko kulungi nga ugame team midfield oboli yali inengeri je mumenya muko nga yetata ye mama ye mwana nga tali taino ya muaba muaba kapu katalina kwa mtu wa muyamba seke zanti uomba nese yuri teuzman katonda na nyamba bulu fenele zine musigaza ate kwa sana mfubuka Andrew Santos vene midfide yinomu lagwina wangiza kukubanga kwa ze chini tadeo makati nema nga Man U midfide wate inabusibu wabu mzuwe nina ne timu ya Man U uwe ya uinzo kuwe ila kulugoba lutebi nti Man U inzo bati ya itaga mtebi sawa zino kubaba sambi awali uo baso wote kumpira mkatimba tumulabieko mulije zenja ulo okuli Benjamin Sesko tumulabieko wali mundamu gwanga ilia Germany ngatana ja kutimu ya Man U ngagula ziteba kutimu ya Rabi Ripiziki then Brani Mbomo tumulabieko na ye kutimu ya Brentford ngagiza kumanga kule benja ulo ni Matthias Kuna wali kutimu ya Overhampton Wanderers zendo zanti singa Man U abategeza ko kubanga ateleze zo lugobo lutebi mugeza ko kubanga ayongera obwoji basambi abayo wa Sesko ni Matthias Chuna kwa okwezenje pia so kubanga baguteba isu ya manye so kubanga evuganya na matimu zinga seno kuba oteka squad ya timu ya Man U ni squad ya timu ya Liverpool obana squad ya timu ya Man City wade manye semula wango mulungi na waga Man U inenge jigeza ko kubanga basinga ketya ntoka tuli chote cha timu ya Liverpool. Oina Alexander Ishaka, oina Uge Kitike, oina nyomukono munozu kwa sainizi. Nga mujawari eri munda mugwanga lya Spain. Ku timu ya Osasuna. Anti Alexander Ishaka wando tegera kuwa bidaga kubira mpira 15 ja mudiringanwa. Sire za inzo kutakuyamba nyo wadenga ntoro ja kwa sokubanga kutebera goal. Uge Kitike tugira kuja mu campaign ngo era ino buvune. Tena ngechi ya gena kubanga kuyamba mungu atakitani kari iji. Then yo chai inedi uri ya Mamadi Sala. So katu wadi la bafuazi za timu ya Man U. Amukasa kama nubaga ya gani bafuazi za timu ya Liverpool. Man U babe ila beta. Ngana Mamadi ya luwari yao. Then yo tufu wanduka kutimu ya Man City. Nti Man City. Oja kuja wa Ringbrat Ala ndiye ka. Bano bajele midoku. Yeme doku wabaku yeme na kumila gozi musavu. Oba munana musizoni. Wabaku yambie nyo. Kwa tu doku mula banga achikola kutimi ya Man City. Anthony Semeno chechimu. Teizo baso niwede ya mula mina ngati kutimi ya Bournemouth. Na ate yali uo. Wano. Umula veda yu vila gile vye nja ulo. Ntumumpila wakufuna ngoli mchifo wachiti. Nonya Erling Brat Island. Wachitegela. Ntolawa mecho tu chatimi ya Man City. Kavele omamono mamushi. Omamushi ya kukubia gozi 15 musizo ni abako zechi. Abako zenyo. Na wange necho tu chatimi ya Man City. Chwa kuchachi. Kucha Man City. Then ngo je kecho. Na timu ya Arsenal. Yo di timu ya Arsenal. Kangambia niti teina choto chijao. Ndi mwini wajakiza kubanga tebo mpira. And yes. Vikila ukale zwari. Buka usaka wari. Nero labanga. Banugala wala viseburu unji. Zokuru wange. Wabanga. Seska la viseburu unji. Mafia skuna la viseburu unji. Bani mba umo ni ya Madidi yaro. Nabanga. Echoto mbungereza uboyo tayina kugeza kubango kisembeza ni cha timu ya Man U so nabanga abula mbuzi bojo bo no gamba Benjamin Sesko ntwe kidi se mote kompira mukatimba nga tagezeza ko kubanga achikola kuba gozo za atebya zitebe season ye gwako za kwa demo campaign ti watani kane form ja amali deko aso kuwa gozo makumi ya 2 mu season then go je kecho no kandi mafia sichuna aja kuwa yo goal tugeze 16 ba 15 mu season ogame amadiera kwa gozi munana ne brandi mbo gozi munana Man U twenza kwa ntye lebate genda kuvuganya nga basambi awo bageza ko kubanga bafunya obojo obwenja u
1: obuzi bu akwenda ku team ya Manchester United inti anjagala ojigere ganya ko ane kuangalia Portugal inti anti urakusomera abasambi Man U belina ni baba soma busumi ku paper anti ma wakulaina kunti bwana wagendo kutandika.

0: Nyongera kudobozi.
1: Wajibu cha sebo.
0: Mwenji sebo wasibu cha sebo.
1: Jepado mwagizi wati mikajani.
0: Mwagizi wachi?
1: Wasen.
0: Mwagizi wasen ikajansi.
1: Yes sebo.
0: Omwagizi wasen obadde oteesa otya sebo. Kari, agambi, mani yuyo tayari rugendo. Era ekikufu bagenda kuchiddamu ndozo no ye munaye msajja watu. Ali seme byo bufuzi. Kari, kafinde tulabe. Wanja ali kula yini?
2: Paru FM.
0: Sebo.
2: Oh, mwe bali kutuweleza jamani.
0: Nao kuuliza sebo.
2: Kakati wa sebo.
0: Aniyo nuneje sinzidi.
2: Ono Mulangira Kayemba Sulaimani Katunga.
0: Mulangira Kayemba Sulaimani.
2: Yes sebo.
0: Nensongo zuulidi.
2: Nensongo zuulidi na imani United yeyo. Omusajja oyo omulaba timu ya jitandika ko kitufu ya jitandika bulungi.
0: Iye.
2: Nenze ni musajja waseno na yesiganye birungi ya bikola. Nga pulesa taina nyukuba yali mu kikopo kimu.
0: Iye sebo.
2: Na ye wano ya ingi tekati agenda kwa galo kufuka nyawuli kuchikopo kubai na abawagizwa mtu nuri at least kwenye wabata tute pulimi wabati ambioni. Na yenga inako cha ala ganti na wakakopo kano wechiti ni wechiti kwe gamba nga inako cha abala zeko. Na yenga pulesa yo agenda jifu ni dadala ukakana kulecha hata ndiko ziwaliti babadiba msuhubi na munga tibaliba mulaviemu. Naenze mbade nja garombo ya kwenye kwase ni kuholi yo mulenzi tuwa mulese uva
0: mulenzi chi zolisi
2: kulisi gundi ono kuliso solisi
0: mwari mwamu mariri za da ajastimi ya wade yude yoku wange mwani veiringa
2: neya zizawa kama
0: mwamu jwari kutimi ya club rouge mudamu kwa club regium actually mwamu mariza na last week na ye timi ya sene mwani veiringa yuna kurwale ilo kulisto sizorus wanja alikula ini.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Mwenja aliyo.
0: Jeturi meizo gambo chasemo.
4: Meizi.
3: Seka iwa, ulia zamani ya
4: buwari. Meizi.
3: Na kugamba. Sina namba yo, sija kulima. Kubanga singa anjirina. Sera nyokusumbuwa ivanyo, sera kuyagala.
4: Aiva ni washita kuwa namba yangi meizi.
3: Aiva ni achimanyu. Kakati mweva nukuliza.
4: Nao kuliza sebo.
3: Kalia kano enda kuzuna muka kwa zisa nyonti. Ndituongeze kudobozi. Na leo vizivu mugambe ingi niya kuzaipa.
0: Yes.
3: Matila vikavulimu studio yeyo. Kwa mwini kita kiso kwa atamuku. Kwa nafono tuwa tuwa ulija ulu inyo. Na tenga mutu lagante te mutu ulija. So kile kikanto vizivuli wa ingi niya kuzaipa.
0: Yes,
3: atuyambe avele faya waye zatero kwa tamu wawa swayazi kwa tamu wawajuli ya sisi manye
0: kari kasori juu mwenye
3: kuraba kumacha akwa tamu vyu mabia fana ye ingini yao zaifa atukwatize mkubole dobo zirikomeo
0: kari obaka agufunye buru onji
3: kakati kano si bale ba vayu gira ni bale kabulese ya kuma weta gomu mpana kuma kungato wakati yao kuma ndaba masa mivu nami baalese kina kama natema musajja ndaba bonaba wevu barususu wevu barususu kina kano musajja natema kubantu mmakati yao kuma kajukita premier league wotatema kumakati asajja tema uli asajja walike mandwa chitake na mganda wangi soa suku mungu natu matakeza naku wasande vina kasa jase vaiva nina katepeko elawo utajio jakuma mkosebo vya vizivyo jakupite kama chika ponzi jena vyo
0: katani kasori juma
3: yesevu
0: ngeenda vwa nunga unaisi mwade namba yo
3: aha
0: nisonga muzi kwasa ganyi
3: tuzi kwasa ganyo nolo kubanga wali wakwempuli dao sawa zwade kuminemo anjo gede kwezi gamo yu kati ya guamu ya kora wazi kayongo hakimu selo nga ya antema kwezi gambo wazi na yu omugama ngangu munda videko
0: kari kasori juma
3: na omugama wabusajja ta guamu
0: kari kasori juma
3: wa alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi kasori juma awandera Samson waka ambulavye ugambi uli wali bitundu vye wakiso ate ndabye kondo uzaru Justin Yusufu wanenansa na ya badu mbuza kucha enzo mariska ndo uzaru Yusufu egutu wabadeko

0: twayogedde nnyo ku ttiimu ya Manchester City lunaku olw'eggulo n'engeri Enzo Maisa gye yeeteeseteese mutwadde walonderubwama n'endowooza asubiddwa jagenda ku YouTube Pala FM News programu gyeri eweza okubanga ate ensonga ozifuna bulungi onyiddira wanja ali ku layini.
1: Hello.
2: Abakuru.
1: Sebo.
2: Bane nchani sopa uliza.
1: Nao okuuliza sebo.
2: Era sebo. Amanya naedebo ziki wapita busura mmedi mpangali ya kawala.
1: Busura mmedi wane kawala wano.
2: Emu kama wani.
3: Yomu kuba wangu sebo ni busura mmedi ya wangu ni juz.
2: Sebo. Ngeno mpagira mani yuko kutari musango. Era kansoke mbeba zi timo jifi shizango wakati kukutiti nyame nyamba chukunga mpiliza.
1: Yesevo.
2: Na ye, ngeni nature ozo niti mani ye chagula basambi banchi. Kwa naka wangeze kareli mpulideka mburienga waka mati. Tegenze kuchutuwa meni wa Madridi. Atenga saidi wali. Pone na yesi muri bugunji. Ndabira deranga kariki amakatitana agenda kubanga agesimaga nga agesigama konyo kubanga gamu yambo kumwangula MP.
1: Kitufu.
2: Ate nabo okutaba nji ndabanga zakizi tanyamba.
1: Na yate ugata ino obuvune tebasola mutanga nga mulwadde.
2: Aha kakati.
1: Ndabanga
2: ono ono omungereza kasabanga yasigadde ku Mani Rashford. Mpuliranga ajagatta ko kusubali depth.
1: Kitu.
2: So nze ndabanga Mani kitaga squad depth yoka. Bali kabira asen ya wangule chiku sira bachamaye cha singa cha singa Mani yu.
1: Ne bakayo nga ya wandwa denyo.
2: Mwili mwabaka ndeka daba abadwala na henchi maye bulungi tuja kupasa kana. Kasa odi no pasi nga bulungi ama kati yago. Daba kasa okuyamba kukutifensi. So sebo kumbeba za.
1: Sebo.
2: Mpumide kumukuru baba msajja wanja ulo yo.
1: Baba.
2: Oyo msajja wanja ulo. Mbeba za akensu so mbagari za echi lungi. Sebo tura medike ya wangu la sebo kukwa Portugal. Ya Portugal yandaga obunafu omanyize bachali bange ka kulipe timu kasesuka abashambi abarunji banna yare na ye fukeji Portugal nungi na isi mechi chabao banange musule burundi
1: kae sebo nale osule
0: burundi ye baba atumusime Moses wale kubanga obuliriza obaka tubulabye wale kubanga ogobera ensonga zonna kumukuto gwachiko musanvu katwenze mwenda po vufikarili. Tugenda batu funa wawidi boka, ate tubenga, tubele kereza. Wanjali ku.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Alvanwe wale kuweleza kwangu.
1: Nao kuweleza sebo.
4: Lokalia ule kajansi wano kasawa kenyanyi.
0: Yesebo, kalia ule sebo.
4: Chema li mkuweza Ivani.
0: Yesebo.
4: Iva puru tulese yo kubani nane bani betutade. Ne ave eliyoteo ya komye uo.
0: Kari, akari ya ulo ikajansi.
4: Mwanda vile nashidio mwagizi wa Liverpool.
0: Kari, uwele kubango uli disa. Abela konyono, kari ya ule ikajansi. Rokumanti iva pugena kujana next week. Na yenga ave eliyoteo ya komye uo. Jaden Danz ya komye uo. Bali wali munda mugwanga ya USA. Mchibuga Chicago. Of course akuja kupera wa mukaga bagira kwa zana game ya begeno kubanga esokera dala ya pre-season abatadde of course Muhammad Salah ne Andrew Robertson bo inzo kubanga ogamba aba inzo kubanga bakosaba muko nega ne Costa Simica senyini yakomiyewo ku team ya Liverpool wanji aliko.
1: Hello
5: wewe bale tuwele za baganda bange
1: na ukuliza sebo
5: Ivan ogambo tia
0: yendi sebo ogambo tia sebo
5: omukuru rama
0: omukuru wa kwali aulize songa
5: ngabuli jonjo mwagizi wa Manchester United rukuruwe omukuru kawaja Shafiki wanokawembe rugova
0: yes wagenzo sawa timu ya Man U
5: Naesebo.
0: Nga nafe jetu jana yosebo kawareje tandisena yo.
5: Eyo bagira kujita timu ya mkubi. Egendo kusanyala zabu nchila mucho na muzike yo mpira. Eramba subizi abagiza Manchester United wanawe muli. Mugume mchimanye chizo nyeno ya fe.
0: Yesebo.
1: Mujeso ose.
5: Mbarina bakumauri ya gamanu kone. Ndaba angesawe nena yetu solo muta ininga insha Allah.
0: Insha Allah.
5: Kakati baganda bangi.
0: Yesebo.
5: Omanyuze kumupira kwe mfira. Weta ampuliza, nye kubakubi ama simu vonda, 10% kwa wakiti ba United, wachi. Mwishako wajipa kuru omwa akubie.
1: Ni wase na
0: akubie simu kwa
5: wania. Kwa wase na akubie simu kwa wania. Kakati.
0: Yesebo.
5: Omanyuze sola kukaku mkutu kuno nga sumi deko msira amwawe kawe rugova. Chide katoka wa sika chapa chenonji.
0: Yesebo.
5: Mutumi deko, mwana wa yoche mpoko, na ye mwagala nyo.
0: Yesewu.
5: Ibamita Nurudini.
0: Kari sewu.
5: Amani nyangabu lichyo, nize kawalia Shafiki wana Erugoba Kawempe, mwagala nyo.
0: Kari kawalia Shafiki wali Erugoba Kawempe. Ambrose Kato, agambi mani yu jo. Wewale nye wale dara, aise kumurugua YouTube, apare FM News, okubanga na ya gwede nsonga angate, zitambula, anadara, akusaidi. Chama zima amugenda tukiza tukome wano tujaba tukwatikana liku macha amutuli omukeze sa igena kupere mune chitondu ila muteka tekemu ya transfers aliku sanitimu ya Vipers wanumda mkwa gana Uganda asikafa kagami kapo na Korencha baga kwa zanya game ya Wesoka ngawasa amba timu ya Gand Republican amuteka tekemu ya tambula atikusaidi benebi singao tujaba tukwatikana mbani Aifa ni Murinda unaisi kutambulina yuna kuna uralero tukwatikana na Korencha inisho abba mubere burungi era mweraba.

0: yebade ayatilo kuluseyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق